tog dig sko. Og den formæstige øjeblik i det så videre vil komme til. For vejen er lidt for søj. Sind en kort attraktion røg. Og dem radio løft last Christmas.